mama. Dagana dagana dagana dagana dagana dagana datta gadatta gadatta mama. Oh mama mama mama. Sarega ma pa da ni sa ni ni pa pa mama. Oh mama oh manga re sa mama. Oh mama mama mama. घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।